0: Asculți Eco. Eco FM.
1: Bună, sunt Irina Rimes, iar tu asculți muzica mea la Eco FM.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000.
2: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373-70, 079-410187, 022-3580-15.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 069-155-998.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Miau? Bună! Sunt Motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, bună dimineața și bine v-am găsit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Începem o nouă săptămână, începem o nouă zi împreună și sper că vă veți simți bine și astăzi alături de noi, cu toate că nu știu cum este în localitatea voastră, în Chișinău plouă după fereastră, sper să avem parte de o zi frumoasă. Alex Nistiriuc, cum mă numesc, am pregătit tot ce poate fi interesant într-o un matinal de luni, dragii noștri, și sper să aveți plăcerea de a ne asculta, pentru că am pregătit multă muzică bună, am pregătit știri, informații, avem de toate pentru toți, cum spunem noi. Prima piesă, Lady Gaga, bună dimineața, să începem!

0: Tradițional venim cu prognoza meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: La nord va fi cer variabil, iar în centru și sud va ploua. Potrivit prognozei sinopticienilor, maximele termice vor varia între plus 22 și plus 27 grade, iar cele minime între 12 și 17 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 27 și 37 km la oră. Umiditatea aerului va fi între 70 și 85%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 12 plus 22 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 15 și 25 grade Celsius. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade.
1: EcoStart la Eco FM.

0: Eco FM. Vara sună natural.
1: Prieteni, este ora 8 și 22 de minute. Vă reamintesc că astăzi suntem în zi de luni, 13 iulie 2026. Haideți să vedem ce evenimente s-au petrecut pe parcursul istoriei în această dată.
0: Calendarul zilei.
1: În anul 1814 era creată jandarmerie italiană, în 1878, prin tratatul de la Berlin, puterile europene redesenau harta Balcanilor, Serbia, Muntenegru și România devenind independente față de Imperiul Otoman. În 1908, în cadrul Jocurilor Olimpice, se organizau în premieră probe femenine. 1940, se naște actorul american Patrick Stewart, protagonist al seriei TV Star Trek Next Generation. În 1942 se naște actorul american Harrison Ford, erou al seriilor Indiana Jones și Star Wars. În 1967 se naște actorul Adrian Vâlcu, îndrăgit pentru rolul din seria Liceienii. În 1977 o pană de curent de o zi provoca panică și haos în metropola americană New York. Anul 1995, Republica Moldova parafa documentele de aderare la Consiliul Europei, devenind cel de-al 35-lea membru al organizației cu sediu la Strasburg. În anul 2000, guvernul bulgar hotărâ închiderea definitivă a celor mai vechi două reactoare de la centrala atomică de la Kozlodui, un criteriu pentru aderare la Uniunea Europeană. Anul 2016, Theresa May prelua conducerea guvernului britanic, devenind a doua femeie din istoria regatului care ajungea în fotoliu de premier. Tot în anul 2016, un manuscris rar al compozitorului german Johann Sebastian Bach se vindea la o licitație pentru 2,5 milioane de lire sterline. Anul 2017, un tribunal din Moscova a dictat sentința cuprinsă între 11 și 20 de ani de închisoare pentru ucigașii opozantului rus Boris Nemtsov. Și anul 2021, peste 300 de persoane mureau în proteste violente izbucnite în Africa de Sud după încarcerarea fostului președinte Jacob Zuma, peste 200 de centre comerciale fiind incendiate. Prieteni, este ora 8 și 24 de minute, rămâneți alături de noi, ne reauzim în scurt timp cu horoscopul pentru ziua de astăzi. Bună dimineața!

0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 3.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Fiecare zi e un nou început. Eco Start cu Alex Nistiriuc.
1: 37 de minute peste ora 8. Bine, prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm tradițional cu predicțiile astrale pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Începem cu Berbec. Berbecii dau dovadă de curaj și pot lansa un mic experiment care are succes în viața personală. Spontanietatea aduce scântei plăcute. Taur, la Taurie, stabilitatea se combină cu un val neașteptat de creativitate. Puteți propune o soluție originală la o problemă veche. Gemenii se adaptează rapid la schimbări, azi puteți învăța ceva util dintr-o întâlnire întâmplătoare. În viața personală, umorul vă ajută să detensionați anumite situații. Și desigur, pe Rac, intuiția și sensibilitatea ghidează spre idei inspirate, un proiect creativ printe conturi fără efort. În familie, o seară spontană în doi întărește legătura.
0: Ascultă și simte diferența. Eco

Spune-mi cine sunt, spune-mi ce voi fi. Poate-s doar un gând, printre alte mii. Cine m-a găsit, cine m-a ales? Poate am fost iubit,

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, mergem mai departe cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, le captează atenția colegilor prin energia lor în viața personală. Un gest dramatic, dar sincer, aduce admirație. Pentru Fecioare, detaliile bine puse la punct aduc structura unui impuls creativ în relații. Sugestiile practice sunt primite cu recunoștință. Balanță. Balanțele pot avea parte de colaborări plăcute. În cuplu, o invitație surpriză la o activitate relaxantă reaprinde romantismul. Scorpion. Pe Scorpioni, pasiunea și intuiția îi ajută să găsească soluții neașteptate. Azi puteți demara un demers cu potențial transformator. Este ora 8:48, ascultați postul de radio Eco FM.
0: EcoStart la Eco FM.

Prădă, ne-am ascultat Andreea Balan cu piesa Dor de Casă. Continuăm cu predicțiile astrale pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești. Săgetător. La Săgetător este despre aventură și curiozitate în plan profesional. În relații, un plan spontan de evadare aduce voie bună. Capricorn. Capricornii pot organiza rapid un proiect pilot în familie. Stabilitatea voastră încurajează pe cei dragi să vă urmeze planul. Vărsător. Vărsătorii pot găsi susținere pentru idei originale în viața personală. Partajarea unei pasiuni comune consolidează legătura. Și la final, peștii dau frâul liber imaginației. În cuplu, visarea împreună aduce la un sentiment profund de unitate. Acestea au fost cele 12 zodii. Prieteni, vă spun bună dimineața! Vă îndemn să rămâneți alături de noi. Ascultați Matina la Eco FM cu știri de actualitate. Ne reauzim după ora exactă.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe. 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
3: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Romo la Eco FM. viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
8: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți EcoStart.
1: Da, prieteni, ascultați EcoStart, este ora 9 și 9 minute, continuăm cu știri de actualitate. O dronă a explodat în această noapte în zona satului Copancarai, Onucăușeni. Urma incidentului a izbucnit un incendiu, însă nu au fost înregistrate victime. Potrivit Serviciului Operației Aeriene din cadrul Armatei Naționale, obiectul zburător a fost depistat la ora 1 și 3 minute. Preliminar, drona de tip Geran 2 sau Shahed 136 a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odessa-Ucraina. Ministerul Apărării precizează că la fața locului activează echipe de specialiști din structurile abilitate. În cazul observării unor aparate de zbor suspecte, cetățenii sunt rugați să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio. De asemenea, autoritățile îndeamnă populația să se îndepărteze la o distanță de cel puțin 500 metri și abia apoi să apeleze serviciu 112.
0: Eco FM, muzica ta în ritmul verii.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește. EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Pretențul despre frecvențele postului de radio Eco FM, Ministerul Afacerilor Externe condamnă cu fermitate încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către o dronă de tip Geran 2, care în contextul atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra regiunii Odessa din Ucraina, a survolat teritoriul țării noastre și a căzut în apropierea localității Copan, Caraionul Căușeni. Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al Republicii Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni. Ministerul Afacerilor Externe își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova și va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări, transmite MAIE într-un comunicat.
2: Ascultă și simte diferența.

0: Eco. Ștefan Vodă, 98,5 MHz.
1: Președinte Maia Sandu participă astăzi, 13 iulie, la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron. Este prima dată când Republica Moldova participă la o întâlnire a Coaliției de Voință, informează președinția într-un comunicat. Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică și coprezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 state majoritate europene. Scopul coaliției este de sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului pentru a preveni o nouă agresiune. Discuțiile de la Paris se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina. Potrivit sursei citate, participarea Republicii Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție. Coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale în conformitate cu cadrul său constituțional, transmite președinția.
0: Eco FM. Contează ce asculți.

0: Fiecare zi e un nou început. Eco Start cu Alex Nistiriuc. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
4: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
5: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
7: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

34 de minute peste ora 9. Vă spunem bună dimineața celor care s-au conectat pe frecvențele postului de radio Eco FM. Dragii noștri, mergem mai departe cu știri de actualitate. Absolvenții de gimnaziu care vor să-și continue studiile în liceele din municipiul Chișinău își vor putea depune dosarele din 13 iulie. Înscrierea se va face exclusiv online prin platforma eșcoala.chisinau.md. Direcția Educație din Rece și Sport al municipiului Chișinău precizează că prima etapă a admiterii se va desfășura până la 1 august. Fiecare candidat va putea alege cel mult 3 licee în ordinea preferințelor. Admiterea se va face prin concurs în funcție de media de admitere și numărul de locuri disponibile. La depunerea cererii online, candidații vor trebui să anexeze copia certificatului de absolvire a gimnaziului și copia actului de identitate sau a certificatului de naștere. Potrivit autorităților municipale, procesul de admitere este organizat conform metodologiei aprobate de Ministerul Educației și Cercetării și se desfășoară în format digital. Absolvenții sunt îndemnați să analizeze atent profilurile și instituțiile pentru care optează să depună dosarele în perioada stabilită.

Alessandra, delirăm în moment când avem trecut de 42 de minute peste ora 9. Ascultați postul de radio Eco FM. Ministrul Afacerilor Externe Mihai Păpșoi va efectua în perioada 14-16 iulie o vizită de lucru la Bruxelles. Agenda vizitei include participare viceprim-ministrului în calitate de membru al Delegației Naționale la Conferința Interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană privind deschiderea negocierilor pentru clusterul 6, relații externe. Ministrul Afacerilor Externe coordonează capitolul 31, politică externă de securitate și apărare, și gestionează componenta privind cooperarea internațională pentru dezvoltarea și asistență umanitară în cadrul capitolului 30, relații externe. Pe parcursul vizitei, șeful diplomației moldovenești va avea întrevederi cu un alt reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, secretarul general adjunct pentru afaceri politice din cadrul Serviciului European pentru Acțiune Externă, Olaf Skog, precum și cu vicepreședinți și membri ai Parlamentului European. Discuțiile vor viza evoluțiile procesului de aderare, consolidarea cooperării dintre Republica Moldova și UE, securitatea regională și sprijinul acordat țării noastre în contextul provocărilor actuale.

Incendiile de vegetație continuă să afecteze sudul Italiei, unde autoritățile intervin în mai multe zone din Sicilia și Sardinia, în cea din urmă fiind instituită stare de urgență. Incendiile au mistuit zeci de hectare de teren. Din cauza riscurilor generate de evocare, mai multe drumuri importante au fost închise, iar traficul aerian a fost perturbat. Un incendiu izbucnit între localitățile Marubiu și Terra Alba a dus la suspendarea circulației pe ambele sensuri ale unui tronson de drum și la formarea unor coloane de mașini. Traficul a fost redirecționat pe rute alternative. Alte focare au fost raportate în mai multe localități din Sardinia. Incendiile continuă să se extindă în Sicilia, în special în provincia Palermo. La operațiunea de stingere participă elicoptere, aeronave, pompieri, personal silvic și echipe ale protecției civile, care încearcă să limiteze propagarea flăcărilor. Autoritățile italiene continuă intervențiile și monitorizează evoluția focarilor în condițiile în care temperaturile ridicate și vântul favorizează răspândirea rapidă a incendiilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373700, 079-410187, 022-358015.
2: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Romo la Eco FM.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: prieteni, a fost Bibi. Eu vă îndemn să rămâneți și în continuare pe frecvențele noastre, pentru că în următoarea oră mergem cu declarații din prima sursă. Iată și prima declarație. Prim-ministru desemnat Vasile Tofan răspunde direct zvonurilor: nu am nenaș, m-am căsătorit din dragoste.
1: Inclusiv eu sunt sigur voi fi foarte criticat. Eu sunt deschis criticilor, chiar le încurajez aceste critici. Sper să fie inclusiv constructive și voi fi deschis întotdeauna ca să le discutăm. În același timp, trebuie să facem distinția între critici și falsuri și atacuri. Astăzi dimineața mi s-a spus că am nănaș și acest nănaș este un mare antreprenor din Moldova. Așa mi s-a spus. Acum, prieteni, eu nu am nănaș, efectiv nu am nănaș. M-am căsătorit cu soția mea foarte repede, din dragoste, suntem deja 20 de ani împreună, dar nănașul nostru a fost părintele de la Sfânta Teodora de la Tihua, părintele Ciuntu. Pentru că nu am nănaș în sensul clasic a cuvântului. Deci înțelegeți, uite, așa un caz de simplu. Deci când nu mai este loc de critică, dar este loc de atac. Și eu rog foarte mult presa să fiți incisivi, să fiți critici și voi fi întotdeauna deschis față de întrebări, dar în același timp, cred că e foarte important să distingem critica și să distingem, știți, investigațiile de falsuri grosolane, cum e cazul cu nănașul pe care nu l-am.
0: Prieteni, a fost prim-ministru desemnat Vasile Tofan.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prietene, da, ideile prind viața aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 10 și 19 minute. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Economistul Vyacheslav Ioniță afirmă că piața turismului din Republica Moldova ajunge la 1,5 miliarde de dolari, însă peste 70% din acești bani sunt cheltuiți de moldoveni în afara țării.
2: Noi estimăm că piața odihnei Republica Moldova este de 1,5 miliarde de dolari. Partea, nu știu cum să o spun, proastă sau parte neplăcută este că cea mai mare parte din acea sumă, peste 70%, ține de moldovenii care pleacă la odihnă peste hotare. Deci noi, practic, industria turismului Republicii Moldova se ține pe banii pe care moldovenii îi cheltuie peste hotare pentru a se odihni. Vedeți, străinii care vin în Republica Moldova, suma este destul de modestă, în jur de 200 de milioane de dolari, deci asta sunt toți banii care străinii lasă în Republica Moldova. Moldovenii care se odihnesc în țară, suma este și mai modestă, iar cea mai mare sumă este moldovenii care cheltuie peste hotare, și asta vorbim doar tot ce ține de activitate turistică, fără procurările care le

0: Ați pe scotare. Eu de multe ori spun în glumă că noi trebuie să exportăm 10 ani vin ca un an să ne odihnim pe scotare. Nu vreau să spun că moldovenii nu trebuie să odihnească pe scotare.
1: Prietene, a fost economistul Vyacheslav Ionită.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prădăne, este ora 10 și 34 de minute, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Mii de telefoane mobile au fost depistate în închisori, unele introduse chiar cu ajutorul dronelor, spune Victoria Belouz, deputată, președinta Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR.
2: Vreau să confirm încă o dată că s-au depistat mii de telefoane mobile. Noi încercăm să responsabilizăm angajații penitenciarilor, inclusiv să introducem filtre suplimentare de control, dar din păcate provocarea este foarte mare, deoarece au fost depistate cazuri când aceste telefoane au fost aruncate pe teritoriul penitenciarilor cu drone, aruncate cu alte obiecte și respectiv este practic imposibil să monitorizez 100% suprafața penitenciarului și diferite metode de introducere prin oaspeții care vin la penitenciar. Oricum, nu ne oprim și nu cedăm acestor provocări, deoarece conducerea penitenciarului va efectua în continuare percheziții suplimentare pentru ca să încercăm să identificăm aceste telefoane.
1: Prietene a fost Victoria Belouz, deputată, președinta Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Continuăm cu declarații din prima sursă în cadrul unei emisiuni TV. Directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, explică cum este conceput testul la matematică.
1: Testul la matematică are 12 iteme și de regulă noi cum ne imaginăm sau marea majoritate disciplinelor cum sunt construite. Deci primul item este cel mai simplu și ultimul este cu complexitatea cea mai mare. Păi la matematică un pic nu e așa designul. Testul conține 4 domenii mari curriculare și în interiorul fiecărui domeniu sunt câțiva itemi. Primul este cel mai simplu, ca să spunem așa, și ultimul din acest domeniu are complexitatea cea mai înaltă. Păi iată, itemul cel la 5, 8 și 10 sunt tocmai acei itemi care au complexitatea cea mai înaltă.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu se presupui.
3: Eco FM, contează ce ascult.
2: Ascultă și simte diferența

Prietene, a venit momentul despărțirii. Până acest moment alături de voi a fost Alex Nisteriuc, aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Am ascultat Eco Start. Vă urez un început de săptămână, un început de zi pe măsură, să aveți parte de fericire și nu uitați să zâmbiți cât mai mult, numai bine.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
9: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ascultați Ecologica, este cool să fii eco. Cu Irina Surucean am revenit alături de voi din marea mea vacanță. Am revenit, dragi prieteni, bronzată, ciocolată și, de fapt, m-am și îmbrăcat cu timpul din Grecia, probabil, pentru că în Moldova noastră plouă. Dar mie îmi place enorm acest timp, pentru că, în sfârșit, este răcoare și mai respirăm așa aer de vară, dar cu iz de ploiță. Ceea ce este frumos, astăzi vorbim și despre moldoveanul și fiica sa, care au ajuns din Franța, vă dați seama, din Franța la Briceni pe biciclete. Să știți că fetița nu este, bine, este deja majorată, dar are doar 18 ani și au parcurs împreună peste 2800 de kilometri cu bicicleta. Mai multe despre asta vă zic în scurt timp, vă zic și despre mii de persoane care au fost agresate de animale de la începutul anului. Să aveți grijă, pentru că avem câini mulți vagabonzi care nu au o căsuță. La fel, copiii din 12 localități vor primi echipament sportiv de 1 milion de lei. Despre cine este vorba și cum, vă zic la fel în scurt timp. Rămâneți pe aceleași frecvențe să auziți și cum va fi vremea astăzi, care sunt ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Ecologica cu Irina Surucianu.

0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de stejar pendicular cu cireș. Specie caracteristică pentru vegetația din clasa Trifolio geranieta.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar, în grupuri mici, până la 10 exemplare, pe suprafețe foarte restrânse.
0: Factorii limitativi.
1: Populațiile restrânse, cositul poienilor până la maturizarea plantei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie hemicriptofită, amfitolerată, euritermă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Reproducerea are loc prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale silvice Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor existente. Interzicerea colectării pentru ierpar. Cultivarea ex situ a plantei pentru obținerea semințelor și introducerea în habitatul caracteristic.

0: Meteo.
1: Astăzi vom avea parte de cer variabil în regiunile de nord și centru. Noaptea izolat sunt prognozate ploi slabe de scurtă durată, iar în sud se așteaptă averse însoțite de descărcări electrice. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 27 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 25 de grade, iar noaptea vor coborî până la 12 grade. În centru, termometrele

0: Vor indica până la 26 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 13 grade Celsius. În sudul țării vom avea până la 27 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimile vor fi de 14 grade. În Chișinău maximele se opresc la 25 de grade, iar noaptea vom avea în jur de 15 grade. Atât cu datele meteo.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
3: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi și pentru elevii care nu au susținut bacalaureatul, începe sesiunea suplimentară de BAC. Peste 2900 de candidați susțin în perioada 13-17 iulie examenul național de bacalaureat în cadrul sesiunii suplimentare. Probele se desfășoară în 15 centre din țară. Sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat a început astăzi și se va încheia vineri. Pentru organizarea probelor au fost constituite 15 centre de bacalaureat. Iar prima probă este evident la limba și literatura română. Iar rezultatele finale, după examinarea contestațiilor, vor fi afișate pe 28 iulie 2026. Iar totodată testele verificate vor putea fi vizualizate online pe o platformă specializată. Mult succes celor care își mai încearcă norocul a doua oară, să știți că nimic nu este pierdut și învățăm! Mai încercăm și totul va fi bine într-un final. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture Mahaon, coada rândunici.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este larg răspândită în toată Europa, Asia, Africa de Nord, America de Nord, inclusiv în unele regiuni tropicale.
0: Habitatul.
1: Biotopii deschiși, pluncile, sectoarele cu vegetație de stepă, crângurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul speciei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și distrugerea biotopilor prielnici pentru reproducerea speciei.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă 2, mai la sud 3-4 generații pe an. În lunile aprilie-mai, din pupele care au iernat, iese și zboară fluturii primei generații. Adulții, din a doua generație, apar în iulie-august. Femela depune ouăle pe plantele gazdă ale omizilor reprezentanții genurilor Daucus, Prangos, Ferula, din familia Umbelliferae.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea distrugerii habitatelor specifice naturale și a colecționării fluturilor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1-37-370, 079-410187, 022-35-8015.
3: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpân? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Romo la Eco FM. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
5: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
6: O idee filozofică.
5: A cui?
6: Amen.

tot timpul. Mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Eco FM. Vara asta sună natural.
1: Am revenit alături de voi, iar de la începutul anului, peste 4.000 de persoane au fost agresate de animale în Republica Moldova. În contextul creșterii numărului acestor cazuri, Agenția Națională pentru Sănătate Publică atenționează populația asupra riscului de infectare cu virusul rabic și îndeamnă la respectarea măsurilor de prevenire. Potrivit datelor Centrului Republican de Diagnostică Veterinară, în primele 6 luni ale anului au fost confirmate 53 de cazuri de rabie la animale în 17 unități administrativ-teritoriale. Cele mai afectate sunt raioanele Hâncești și Nisporeni. Autoritățile recomandă evitarea contactului cu animalele necunoscute sau sălbatice, vaccinarea antirabică a animalelor de companie și prezentarea de urgență la medic în cazul unei mușcături sau al unei zgârieturi. În Moldova, profilaxia post-expunere împotriva rabiei este gratuită.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ulu Prut, sectoarele aride de stepă, pantele calcaroase.
1: Aspectul cantitativ.
0: Crește solitar în grupuri mici, câte 2-4 exemplare la metru pătrat.
1: Factorii limitativi.
0: Valorificarea sectoarelor de stepă, populațiile restrânse, puternic fragmentate, cu număr redus de indivizi.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Plante perene. Hemicriptofită, pontobalcanică, specie heliofilă, xeromezofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, entomofilă, fructifică începând din iunie. Plantă anemocoră, se înmulțește prin semințe.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a plantelor vasculare din România. Teritorial este protejată în area cu managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, în sudul Bugeacului, împrejurimile comunei Ciumai.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea sectoarelor de stepă, monitorizarea stării populațiilor și efectuarea unui studiu numeric al acestora.

0: Echo FM. Muzica ta în ritmul verii.
1: Am revenit alături de voi, iar vicecampioana olimpică la lupte, Anastasia Nichita, a revenit cu succes în competițiile de performanță după o pauză de 2 ani. Sportiva din Republica Moldova a cucerit medalia de aur la turneul Rough Wrestling desfășurat în Tbilisi, în Georgia. Amintim că Anastasia Nichita, vicecampioană olimpică la lupte, a anunțat pe 26 ianuarie că renunță la mandatul de parlamentar, motivând că în această perioadă nu reușește să îmbine rolul de mamă, cariera sportivă și activitatea din legislativ. Sportiva a declarat că decizia a fost luată după multă reflecție și că ales să fie acolo unde este cea mai necesară acum, făcând referire și la obiectivul Jocurilor Olimpice Los Angeles 2028. Anastasia Nichita a ajuns în Parlament în urma alegerilor din toamna anului 2025, iar mandatul său a fost validat în luna octombrie.
0: Starea ta, frecvența noastră, Echo FM.

Două comete în cer, traiectoriile se încână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Op de pe un mic. Molie împărat.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa și în Siberia.
0: Habitatul.
1: Zona pădurilor de foioase, poienele și lizierile încălzite de soare din pădurile de foioase și amestecate, povârnișurile însorite cu desișuri de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi.
1: Nu sunt determinați.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Adulții zboară în lunile aprilie-iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august, în special pe porumbel, Prunus spinosa, dar și pe alte specii de arbuști și arbor, Rubus, Quercus, Betula, hrănindu-se cu frunzele acestora. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea și protejarea biotopilor caracteristici, interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: de ecologică. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: 13:09, elevii din Republica Moldova au obținut rezultate remarcabile la cea de-a 56-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Fizică, desfășurată în perioada 4-12 iulie în Columbia. Lotul național a cucerit 2 medalii de argint, 1 medalie de bronz și 2 mențiuni de onoare. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, medaliile de argint au fost câștigate de Darius Graur și Alex Secrieru, elevi ai Liceului Teoretic Orizont din Chișinău. Medalia de bronz a fost obținută de Victor Sandu, elev al aceeași instituții de învățământ. La competiție au participat 381 de elevi din 90 de țări, iar Republica Moldova a fost reprezentată de 5 elevi și 2 profesori coordonatori. Lotul național a fost condus de Sergiu Cârlig, doctor în științe fizice la Institutul de Fizică Aplicată al Universității de Stat din Moldova. Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, a felicitat elevii premiați, profesorii, părinții și membrii Consiliului Olimpic Republican la Fizică pentru rezultatele obținute și pentru efortul depus în pregătirea lotului național. Îi felicităm și noi extrem de mult, bravo elevilor care s-au întors cu 2 medalii de argint pentru Moldova la Olimpiada Internațională de Fizică. Fizica nu este deloc ușoară, dar uite că se poate. Mie mai mult mi-a plăcut limba română, istoria, niciodată n-am prietenit cu matematica și fizica, niciodată n-am înțeles-o ce și cum se face, dar mă bucur enorm de mult că, uite, am ajuns unde sunt și în continuare fac română. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Didricum lexicaur.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe malurile Nistrului din sectorul superior. A fost înregistrată în apropierea comunei Naslavcea-Ocnița. Peste hotarele țării este răspândită în regiunile arctice și boreale și în cele temperate din Eurasia și America de Nord, pe insulele Canare și Madeira din Oceanul Atlantic, în zonele montane din Asia de Sud-Est, în Africa, insulele Pacifice ale Noii Zeelande și Noua Guinee.
0: Habitatul.
1: Solurile și stâncăriile calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt foarte joase, dense și foarte rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică, capsulă erectă, ovată lungită. Se mulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni, calcifilă, psamofilă, mezofilă, heliofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în rezervația peisagistică la 33 de vaduri.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor periclitate conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: Am revenit alături de voi și vă spuneam despre moldoveanul și fiica sa, care au ajuns din Franța la Briceni pe două roți, mai exact pe bicicletă. Adelina Alexuța, în vârstă de 18 ani, și tatăl său, Sergiu, au parcurs aproximativ 2800 de kilometri cu bicicleta din localitatea Orcemont, Franța, până în satul Balasinești, raionul Briceni. După aproape o lună de drum prin 5 țări europene, cei doi au ajuns în localitatea de baștină a familiei. Deci, în localitatea de Baștină, tatăl și fiica au fost întâmpinați de localnici cu pâine și sare și de copii îmbrăcați în straie tradiționale, iar pentru curajul și perseverența lor au primit medalii și un trofeu. Cei doi au traversat mai multe țări europene și au urmat pe o parte a traseului ruta Eurovelo 6, care dispune de drumuri amenajate pentru bicicliști. Pe parcursul călătoriei au trecut inclusiv prin Germania, Ungaria și România. Adelina a documentat zilnic aventura prin vloguri publicate online, în care a prezentat traseile parcurse, dificultățile întâmpinate, locurile vizitate și oamenii care le-au oferit ajutor. Înaintea ultimelor kilometri spre Republica Moldova, tatăl și fiica s-au oprit la o pensiune dintr-o zonă montană a României, unde s-au reunit cu mama și sora mai mare a Adelinei. După aproape o lună în care au călătorit doar în doi, aceștia au petrecut o seară împreună cu familia. Ulterior, mama și sora tinerii și-au continuat drumul cu mașina, iar Adelina și tatăl său au mers mai departe cu bicicletele până la destinație. Drumul nu a fost lipsit de incidente. În cea de-a 10-a zi a călătoriei în Germania, Adelina a căzut de pe bicicletă și s-a lovit, iar bicicleta a fost avariată. Pentru câteva minute, tânăra s-a temut că nu va mai putea continua expediția. Deci, bicicleta era conectată cu un dispozitiv GPS care detectează căderile și trimite automat alerte persoanelor de contact. Mama și sora Adelina au primit mesajul privind accidentul și au sunat-o imediat. Sergiu, Alexuța și-a liniștit fiica și i-a reparat bicicleta, după care cei doi și-au continuat drumul. În aceeași zi, ei s-au confruntat și cu o lipsă a unui loc de cazare, în orașul german Straubing. După mai bine de o oră de căutări, o femeie pe nume Oxana i-a ajutat să găsească un hotel. Deci, dincolo de efortul fizic, călătoria a avut și o semnificație personală pentru Adelina. Tânăra și tatăl său obișnuiesc de aproximativ 8 ani să iasă împreună cu bicicletele aproape în fiecare duminică, însă expediția le-a oferit ocazia să petreacă o lună împreună și să poarte numeroase discuții despre familie, copilărie și temerile întâmpinate pe drum. Deci, fata susține că aventura a ajutat-o să-și cunoască mai bine propriile limite, să-și înțeleagă mai bine tatăl și să aprecieze lucrurile simple, oamenii întâlniți și peisajele traversate. Adelina Alexuța este studentă în primul an la drept și consilieră municipală într-un oraș din localitatea franceză. Ce frumos! Într-adevăr, nu este ușor, dar se pare că ei au reușit și asta este fantastic! Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare.
0: Publicitate. Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты Fun Zone. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Hermelină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lungile din cursul inferior al fluviului Nistru și din cursul medial și cel inferior al râului Prut, rare ori în pădurile codrilor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în părțile de nord și centrală ale Europei, în Asia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile cu arbori scorburoși, frecventă în preajma apelor. Se adăpostește în galeriile rozătoarelor, în scorburi, iarnă și în locuințe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Depresiile numerice actuale ale speciei acoperă porțiuni vaste ale arealului. În țară, animalul este puțin numeros și se întâlnesc circa 100 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Insuficiența trofică ca urmare a inundațiilor, degradarea ecosistemelor silvice și palustre, creșterea numerică a concurenților și dușmanilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal crepuscular și nocturn, uneori activ ziua, comportament teritorial pronunțat, patrulează un teritoriu de 10-20 hectare, uneori de 120-160. Se hrănește prioritar cu răzătoare, dar vânează și păsări, pești, broaște și chiar animale mai mari decât ea. Masculii devin maturi la un an, femelele după 2-4 luni. La sfârșitul primăverii, după împerechere și o gestație latentă de 280 de zile, se nasc 5-8 cui, care peste 2 luni își pot dobândi singuri hrana.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. Anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, Anexa 5 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea ecosistemelor silvice de luncă, reglarea numerică a concurenților trofici și a dușmanilor, contracararea vânării ilicite.

0: Logica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Am revenit alături de voi, iar copiii din 12 localități vor primi echipament sportiv în valoare de 1 milion de lei. Federația Moldovenească de Fotbal precizează că investiția realizată cu sprijinul ambasadei Suediei la Chișinău va contribui la dezvoltarea activităților sportive pentru copii și la promovarea fotbalului la nivel local. Donația include minci de fotbal, jaloane, conuri, porți mobile, veste de antrenament, bastoane și alte materiale necesare desfășurării activităților sportive. De asemenea, echipamentul este destinat antrenorilor și voluntarilor implicați în proiect. Din anul 2009, proiectul este susținut de Agenția Suedeză pentru Cooperare Internațională în domeniul dezvoltării prin intermediul Ambasadei Suediei la Chișinău. Programul promovează incluziunea socială, egalitatea de șanse și participarea copiilor la activități sportive prin intermediul fotbalului.
0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.

13:58, dragi prieteni, eu vă zic la revedere, să aveți o zi fantastică în continuare. Nu uitați să zâmbiți cât mai des și, desigur, să ascultați Eco FM. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat, pe curând, pa, pa!

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM. Fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Gălbinare bulgărească.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost colectată din apropierea comunei Batâr. Se află la limita de nord-est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sud-estul României și nord-estul Bulgariei. Subendemic, balcanic.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele, locurile umide și mlăștinoase. Pajiștile slab sărăturate.
0: Aspectul cantitativ.
1: În 1978 a fost evidențiat unicul loc de creștere reprezentat printr-un grup mic de 7-9 exemplare. Încercările recente de a regăsi această specie nu s-au soldat cu succes.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea și antropopresia sectoarelor de pădure în care crește planta. Cositul

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Țigănuș.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova cuibărește în bălțile Prutului de Jos. În căutarea hranei, frecventează și bălțile din cursul inferior al Nistrului. Are un areal vast. Se întâlnește pe 5 continente. Peste hotarele țării este răspândită din sudul Europei până în Asia Centrală și de Est. În Filipine, Indonezia, Australia, sudul Africii, Madagascar și în America Centrală.
0: Habitatul.
1: Bălțile întinse cu ape puțin adânci, stufărișuri și sălcișuri. Se hrănește în lungile inundabile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Aproximativ 5-10 perechi la cuibărit în bălțile Prutului de Jos. În scopul găsirii hrănii, apare și pe apele din lunca Nistrului inferior.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea și reducerea suprafețelor zonelor umede.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie de origine mediteraneană. Sosește în prima jumătate a lunii aprilie. La mijlocul lunii mai, cuiburile cu ponta din 3-4 ouă, albăstrui, verzui, sunt amplasate în sălcii la înălțime de 4 metri, la periferia coloniei, compuse din stârci, egrete, cormorani mici și lopătari. Clocesc alternativ femela și masculul, timp de 21 de zile. Puii sunt hrăniți de părinți timp de 48-50 de zile cu insecte acvatice, melci, pești mici. În luna august formează stoluri împreună cu păsările adulte, iar pe la sfârșitul lunii migrează spre sud.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege inclusă în Convenția Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna 1979, Anexa 2, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de reproducere și de hrană, excluderea deranjului în perioada de reproducere și combaterea braconajului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Melodic Techno. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты в фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Диплом.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1-37-370, 079-410187, 022-35-8015.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.
10: Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
10: Promo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
14: Asculți Eco Family la Eco FM.
15: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: astragal ubiflor.
0: Statutul
1: specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Doibani, în unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului, și comuna Congaz, unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia, comuna Telița, Anelii Noi. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în sudul Europei de Est, Bulgaria, România.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, calcarele sarmațianului mediu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populații dispersate și sărace. Izolat se întâlnesc exemplare mature.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pârș comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește mai frecvent în zona codelor centrale. Peste hotarele țării este răspândită în majoritatea țărilor europene, începând de la nordul Spaniei până la țărmul Mării Baltice, la est, în unele regiuni ale Rusiei, Ucrainei și Bielorusiei, la sud, în zona mediteraneană, în Turcia de Nord, Turkmenistan.
0: Habitatul.
1: Pădurile de stejar și fagă în zonele de deal, pădurile cu copaci fructiferi scorburoși, dar și livezele bătrâne, parcurile și grădinile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În Europa Centrală se întâlnește 4-5 indivizi pe hectar. În Republica Moldova, specia este în declin numeric progresiv, cu densitatea de 2-3 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de pădure, lipsa de posturilor temporare și de hibernare, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia activă noaptea pe un sector de 15-20 hectare. Din noiembrie până în aprilie, hibernează uneori în grupuri de 4-8 specii. Hrana constă din componente vegetale, ocazional consumă moluște și insecte. Toamna se alimentează cu ghinde, alune sau nuci. Perioada de împerechere începe la 10-15 zile după trezirea din hibernare și poate dura până în august. După o gestație de 25 de zile, femeia naște 4-6 pui, care la 40-45 de zile părăsesc adăpostul, dispersându-se grupat în împrejurimi. Se reproduc la al doilea, al treilea an de viață.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3-a Convenției de la Berna, 1979.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, crearea condițiilor artificiale de adăpost, reglarea numerică a prădătorilor.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
5: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM.
7: Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ortotricum patens.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona nordică și codrii Moldovei, în special în pădurea din preajma comunei Sadova-Călăraș. A fost înregistrată în pădurea din apropierea comunei Cernoleuca-Dondușeni. Peste hotarele țării a fost semnalată în regiunile cu climă temperată din Europa.
0: Habitatul.
1: Scoarța arborilor din ecosistemele forestiere.
0: Aspectul cantitativ.
1: Tufele sunt mici și rar întâlnite.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa habitatelor cu condiții ecologice favorabile. Sensibilitatea la poluarea aerului cu SO2.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă monoică. Capsulă erectă, octaliniară. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Generația gametofitului predomină și este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe aceeași plantă, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Corticolă, mezofilă, sciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică de plante medicinale Cernoleuca.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de protecție a speciilor vulnerabile conform cerințelor Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Jder de pădure.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile Codrilor Central și în cele din lunca fluviului Nistru și a râului Prut. Peste hotarele țării este răspândită în pădurile Europei, la est trece de munții Ural, populează podișul Anatoliei până la Elbrus.
0: Habitatul.
1: Pădurile bătrâne cu subarboret dens, adăpostindu-se în scorburi, crăpăturile stâncilor, în grămezile de vreascuri. În perioadele geroase se retrage în subteran.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populațiile speciei semnalează o ușoară creștere. În Republica Moldova, populația are o densitate 1-3 indivizi pe 1000 de hectari și numără circa 400-450 de specimene.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea pădurilor seculare, fragmentarea populației, concurența altor prădători.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animalul este activ în amurg și noaptea. Masculii au sectoare de 80-250 hectare, femelele de 50-140 hectare. Hrana preferată o constituie rozătoarele. Consumă și păsări, broaște, reptile, nevertebrate. Vara și toamna, resursele vegetale constituie 30%. Împerecherea din iulie-august este urmată de o perioadă de implantare tardivă, care durează circa 240 de zile, iar gestația propriu-zisă 30-35 de zile. Puii apar în martie-aprilie și la 7-8 săptămâni părăsesc vizuina, devenind independenți la vârsta de 12-16 săptămâni.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 3 a Convenției de la Berna 1979, anexa 5 a Directivei Habitat. Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea arborilor scorburoși, reglarea numerică a prădătorilor invazivi, contracararea vânării ilicite.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
3: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
0: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate. calitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Promo la Eco FM.
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
14: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță palidinfloră.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea comunei Bugeac. Peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Sud-Est, în Crimeea și Caucaz.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă primară, în care predomină speciile din genul Stipa și Festuca valasiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau formează grupuri mici, izolate, a câte 2-3 exemplare, cu abundența 1. Numărul total de indivizi în populație nu este cunoscut.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea și rudelarizarea habitatelor prin destelinire, împădurirea sectoarelor de stepă, pășunatul excesiv, culegerea plantelor, populația izolată, posibilitățile reduse de mulțire și propagare, capacitatea scăzută de concurență.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene, hemicriptofită, înflorește în iulie-august, fructifică în august, se înmulțește numai prin semințe. Productivitatea de semințe este scăzut. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în Republica Moldova, în rezervația naturală de plante medicinale Bugeac.
0: Măsurile de protecție.
1: Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi de creștere, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce este ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pisică sălbatică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile din zonele centrală și de nord și în bălțile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării are un areal discontinu, situat în Europa Centrală și de sud-est, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Diferite tipuri de păduri, de deal și de zăvoaie, bălțile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, populau circa 60 de pisici sălbatice. În prezent, 120-140 de indivizi. S-a înregistrat o creștere a efectivului speciei.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa coridoarelor de conexiune dintre ecosistemele silvice, braconajul și degradarea genofondului în urma hibridizării cu pisica domestică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie răpitoare activă în amurg și noaptea. Pentru adăpost folosește goldurile de la baza tulpinilor, scorburile arborilor și vizuinile abandonate de bursuc. Este un animal solitar, în căutare permanentă a hranei. Împerecherea are loc în a doua jumătate a iernii, începutul primăverii. După două luni de gestație, femeia naște 3-5 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la 10 luni. Vânează preponderent rozătoare mici, uneori păsări.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea habitatelor naturale, excluzând deranjul din partea omului.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000!
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și ce mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
6: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
13: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău.
14: Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Din acest moment, emisiunea Între da și nu. Înainte de a trece la dialog, țin să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md, pentru că acolo găsiți cele mai recente știri, rubrici sau emisiuni. Nu uitați de canalul nostru de YouTube și canalul nostru de Facebook, unde puteți vedea unele emisiuni și emisiunea de față. De asemenea, o veți putea vedea în format video. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră mobilă, care poate fi descărcată atât pe telefoanele iOS cât și pe Android. Astăzi discutăm genericul emisiunii noastre, este AIPA, Finanțare, Modernizare și Integrare Europeană pentru Agricultori. Este un subiect foarte necesar acum când Republica Moldova tinde să devină membră a Uniunii Europene. Invitata emisiunii este doamna Diana Coșalâc, directoare adjunctă AIPA. Bine ați venit la noi, vă mulțumim că ați acceptat invitația.
3: Mulțumesc de invitație și bine v-am găsit.
2: Până trece la dialogul nostru, vreau să ascultăm un mic vox, unde am întrebat cetățenii cum cred agricultorii noștri se bucură de suficientă susținere din partea statului. Haideți să vedem, haideți să auzim ce au răspuns.
4: Cât de susținut crezi tu că sunt susținuți, crezi că sunt agricultorii în Moldova de către stat?
3: Nu.
4: Din câte ai văzut-o?
3: Nu cred că sunt susținuți.
4: Dar ce ar putea să facă statul mai mult pentru ei? Vezi că ei tot ies la proteste foarte des.
3: Să le ofere mai multe resurse din pe care poate să-i ajute. Resurse financiare și de asemenea și diferite aparate sau susținere.
4: Dar tehnică te referi, da?
3: Da, da. Uh-huh. Din partea oamenilor susținere ar trebui să fie.
5: Eu așa cum sunt de parte de...
4: Din
5: tema aceasta, dar pot să vă spun că ceva sprijin este, totuși am auzit că sunt niște fonduri europene care ajută, nu știu cât de corect ajung și ele se repartizează.
4: Și dacă ele folosesc cum trebuie.
5: Da, dar totuși eu cred că un agricultor, dacă el vrea să crească și vrea într-adevăr să iese la niște spieții europene, care tot spun că vrem să vindem, dar n-avem unii, că să vindem să... pe o piață mai largă, mai mare, trebuie să aveți și niște caracteristici care să le, spun așa, să treceți peste dânsele, adică să fie niște...
4: Să respecte niște reguli.
5: Da, niște agrochimie care este acceptată în Uniunea Europeană și așa mai departe, adică tehnică.
4: Dar statul ar putea să facă mai mult pentru ei? Vedeți că ei tot ies la proteste des.
5: Cred că da, dar totuși... Știți cum, aici un pic din părerea mea, practic la tot, că din două părți trebuie de făcut niște schimbări. Fiindcă la noi foarte mulți agricultori sunt conservativi, știți? Adică,
4: da, într-adevăr.
5: E foarte greu de schimbat ceva, adică că ei schimbe ceva, dar fiindcă ei poate și vor, dar ceva nu le primești, ceva nu le incomod. Poate trebuie să vii altcineva.
4: Ce te
5: lege? Niște idei mai moderne.
4: Cum vedeți?
3: Da.
4: E de ajuns?
3: Da.
4: Atunci de ce credeți că ești la proteste de fiecare dată?
3: Nu știu, poate atâta zice cineva.
4: Credeți?
3: Cred, nici eu nu.
4: De câtă susținere credeți că se bucură agricultorii din Moldova din partea statului în ziua de azi?
6: Oare complicată întrebarea.
4: Da.
6: Presupun că nu foarte multă.
4: Dar de ce vedeți așa?
6: Nu știu, din câte înțeleg, fondurile statului sunt limitate și investițiile din afară cumva acoperă alte domenii.
4: Mm-hmm. Și ce ar putea să facă statul mai mult pentru ei?
6: Să le atragă mai multă atenție, la sigur.
4: E nevoie? Credeți?
6: Poate și da, poate și nu. Vă spun că e o întrebare destul de complicată. Sunt câțiva factori care joacă un rol important. Una este clima, care este mult prea călduroasă, scăderea nivelului apei, chiar și dacă am investit în sisteme de irigare. Ok, dăm toată apa la agricultori, tot este, știi cum,
4: corect.
6: Două capete a aceleași băți. Cam asta, nu știu ce să spun altceva. E complicată întrebarea.
4: Cât de susținut crezi că sunt agricultorii în Moldova în momentul de față? Din ce vezi tu, prin noutăți?
7: Nu știu cât sunt de sus, dar cred că trebuie să sus, pentru că în actuala situație de condiții climatice destul de favorabile, ar trebui să susținere. Cât sunt de sus, nu cunosc.
2: Prieteni, am revenit în studio. Astăzi discutăm AIPA, finanțare, modernizare și integrare europeană pentru agricultori. Așa sună genericul emisiunii noastre. Discutăm cu directoarea adjunctă AIPA, Diana Coșalâc. Doamna Coșalâc, AIPA este instituția care gestionează sprijinul financiar destinat agricultorilor. Cum descrieți în prezent misiunea agenției și rolul acesteia în dezvoltarea agriculturii Republicii Moldova?
8: Corect, ați menționat, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a fost constituită anume pentru a realiza misiunea de a administra corect și transparent sursele financiare alocate din bugetul de stat în Fondul Național de Dezvoltare Agriculturii și Mediul Rural. Acest fond se administrează conform politicii aprobate și dacă vorbim de perioada până la moment, această politică s-a aplicat pe mai multe forme de plată, plăți în avans, plăți pe etape, plăți complementare, proiectele post-investiții care le-am avut și programul LIDER și, respectiv, începând cu luna iulie, atunci când s-a aprobat program strategic a politicii agricole, avem noile fișe de intervenții și noua politică care urmează să o startăm imediat din luna iulie.
2: Vom vorbi și despre program, să înțeleg că totuși AIPA este o instituție destinată susținerii agricultorilor, destinată, hai să spunem, poate mobilizării agricultorilor, în ajutorul agricultorilor și...
8: Aș reformula puțin și aș zice poate că vine în suportul,
2: dezvoltării
8: agriculturii ca să fie cât mai competitivă și ca entitățile economice care fac antreprenoriat în agricultură să înregistreze rezultate și mai mult ne-ar bucura fapt când știm un fermier care se clasifică în categoria microfermier și îl vedem în ani cum crește măcar la categoria de fermier.
2: El astfel se mobilizează.
8: Exact.
2: Ați menționat de programul strategic al politicilor agricole pentru perioada 2026-2030. Ce schimbări importante aduce acest program strategic pentru fermieri?
8: Cred că fermierul este cel mai cointeresat în acest program strategic al politicii agricole. Politica de subvenționare niciodată n-a fost perfectă. Să ne aducem aminte câte acte normative am avut pentru a fi implementate. Ori am avut situații când actul normativ care aplica politica de subvenționare era modificat de 3-4 ori în an. Respectiv și acest program a strategică a politicii agricole care am încercat să-l armonizăm sau să-l îmbunătățim și să-l aproximăm după condițiile țării noastre, după politica agricolă comună a Uniunii Europene. Paradigma cea mai mare este că subvențiile post-investiții nu vor mai exista. Ori punem accent pe planificarea investițiilor, atât în termen scurt cât și pe durată.
2: Vorba de o agricultură mai cărturară, hai să-i spunem. Sau o
8: agricultură inteligentă.
2: Inteligentă.
8: Bazată pe rezultate financiare, bazate pe locuri de muncă sustenabile și pe generarea de venituri. Fiindcă asta ar fi menirea să facem un antreprenoriat din agricultură, un antreprenoriat pe adevăratele, da? Nu doar să ne bazăm pe acțiuni imediate ce ar putea fi dezvoltate. Respectiv, ceea ce este nou, vedem cu plățile directe, plățile directe atât pentru sectorul zootehnic cât și pentru partea vegetală. Nu știu cât de mult timp avem pentru a intra în fiecare măsură, dar
2: vă rog foarte mult pentru că cei care ne ascult să înțeleagă.
8: Vor fi plăți directe pentru sectorul legumicul. Atât cei care au teren protejat, cât cei care cresc pe teren deschis vor avea posibilitatea să obțină subvenții pentru legumele care sunt comercializate. De asemenea, pentru cultura sfecla de zahăr, care este comercializat sau facturat către unitate de procesare, iarăși se încurajează acest sector pentru a menține această cultură în tradiția agricultorilor noștri de a fi cultivată. Vom avea plăți directe pentru cei ce produc semințe. Vorbim de culturile cerealiere, care sunt înregistrate la Agenția Națională a Siguranței Alimentelor ca producători de semințe și aici punem accent, fiindcă Republica Moldova are o capacitate majoră de a produce culturi cerealiere de calitate înaltă și ce pot fi comercializate ca semințe. Respectiv, acestea iarăși vor fi subvenționate sau susținute financiar prin plățile directe și rămân plățile directe pentru sectorul zootehnic, așa cum le cunoșteam anterior, doar că venim cu îmbunătățire, nu ziceam și înainte că venim cu îmbunătățiri, atât pentru kilogram lapte facturat, cât și pentru carne facturată, se mențin plățile directe pentru cap de animal, pentru tineret, bovin, ovin, caprin și cabalin, respectiv vin cu îmbunătățiri enorme. Nu uităm că avem măsuri pentru investiții sectoriale.
9: Da,
8: investițiile sectoriale, ca să înțeleagă publicul ce ne ascultă, sunt investiții majore sau proiecte investiționale de o amploare mai mare care pot fi realizate pe o perioadă mai lungă de timp și fermierul vine cu un proiect ambițios, amplu, unde descrie cum va realiza acest proiect și îl implementăm

0: Integrarea tinerilor în afaceri, susținerea micilor fermieri, asigurarea riscului în agricultură, acea rambursare ratei a creditelor accesate de fermieri, se regăsește în măsuri pe dezvoltarea rurală și, desigur, avem acele proiecte investiționale care pot fi realizate pe o perioadă mai scurtă de timp pe irigare, pe sectorul zootehnic, vegetal, pe turism, programul LIDER, toate acestea se regăsesc în dezvoltarea rurală. Ori, odată ce vom avea inițiate, focusate și dezvoltate, precum dezvoltare rurală, noi să simțim cum localitățile noastre se dezvoltă și au un viitor, nu doar cei ce dezvoltă antreprenoriat agricol în localități, dar și populația care trăiește zi de zi.
1: Dar vreau să vă întreb, pentru că ați menționat despre plățile directe, investiții sectoriale, investiții pe etape, mai vorbim și de plăți în avans. Domnul Coșalc, cum ar trebui agricultorul să aleagă mecanismul potrivit sau la IPA găsește și cineva care să-l îndrume?
0: Sigur că IPA o să îndrume fermierii, dar în fișa de intervenție și este determinat. Pentru tinerii fermieri, pentru cei care se lansează în afaceri, pentru agenții economici care au entități economice mici, pentru ele sunt descrise expres subvenții în avans. Pentru cei ce dezvoltă agricultură ecologică, rambursarea la credit, asigurarea risc în agricultură, aici pârghie de achitare a subvenției în avans nu o poți realiza, dat fiind faptul că inițial fermierul trebuie să obțină rezultatul, după care agenția o să ramburseze. Ori fermierul are conversie, ori comercializează producție ecologică, atunci el demonstrează prin acte confirmative și noi achităm. Când vorbim de rată la credit sau de asigurare a riscului, exact așa, trebuie să aibă o poliță de asigurare care este achitată în quantum de 30% ca IPA să ramburseze celelalte 70%. Deci aici nu poți să focusezi subvenții în etape sau pe avans. Când vorbim de proiecte investiționale de o amploare mai mare, da? Și aș da un simplu exemplu. Atunci când vrei să dezvolți un sistem de irigare cu rețea de aducție și de distribuție și să achiziționezi niște echipamente necesare, fie mobile, fie prin aspersiune, aici vorbim de un proiect investițional, da? Deci, sursa de apă, de unde luăm, documentația, actele permisive, echipamentul, rețeaua, toate sunt costuri. Partea bună a programului strategic a politicii agricole este că în regulament nu există liste a bunurilor eligibile. Avem ceea ce nu este eligibil și avem, practic, au menținut situațiile anterioare, vorbim de TVA-ul nu este eligibil, achiziția de mână a doua a produselor, serviciilor nu este eligibil, cheltuieli de instalare, montare, care și-au fost anterioare, nu sunt eligibile, schimbul, barterul, comisioane bancare nu sunt eligibile, achiziția de teren, clădiri nu este eligibilă, respectiv în rest, toate celelalte sunt considerate ca bunuri eligibile și care, din care se calculează suma subvenției. Am discutat, ați menționat dumneavoastră de principiul proiecte dezvoltate pe etape. Este un principiu care noi l-am aplicat începând cu anul 2023, atunci când a fost aprobată politica anterioară și am observat că în al treilea an deja a apărut acel interes a fermierului de a dezvolta astfel de proiecte. Începutul este tot timpul mai stagnant, mai cu reticență.
1: Da, deci din cunoaștere poate fi acest lucru.
0: Exact, da. Exact. Și noi, suntem pregătiți că imediat fermierii o să zică, ok, eu în perioada anterioară am mers, am achiziționat un echipament, un bun și l-am dat la subvenționare. Acum nu o să fie, eu îmi planific. Cum am zis, facem o agricultură mai inteligentă, o dezvoltare.
1: O altă etapă de dezvoltare a agriculturii. Exact. Te întindem să devenim europeni. Aplicăm anumite principii europene, eu așa înțeleg.
0: Exact, asta și facem.
1: Eu vreau să vă întreb, care sunt investițiile considerate prioritare de AIPA în această perioadă și ce domenii beneficiază de cele mai multe solicitări?
0: Am să divizez răspunsul în două.
1: Vă rog.
0: Am să încep cu activitățile prioritare, da? Cumva ce stimulăm prioritar. Trebuie să menționez că în acest an Fondul Național de Dezvoltare Agricultură și Mediu Rural constituie 2,3 miliarde de lei, dintre care noi avem surse financiare din planul de creștere de 628 milioane de lei, care vin cu destinație specială. 500 de milioane de lei vin pentru categoria de fermieri tineri și fermieri care gestionează până la 10 hectare, Și doar în politica de subvenționare, tânărul este persoana care are

0: vârsta de până la 40 de ani. Entitățile economice până la 10 hectare, înțelegem că deja ce înseamnă, și pentru ele noi avem 500 de milioane de lei surse financiare ca să le implementăm, să le gestionăm în anul 2026 conform fișelor de intervențiile din programul strategic al politicii agricole. 28 de milioane de lei avem pentru implementarea condiționalităților. În planul de creștere avem determinate condiționalități pe care trebuie să le demarăm a le implementa. Și am încercat să demarăm implementarea celor mai simpliste. În sectorul zootehnic sunt condițiile de sănătate și bunăstare a animalului, condiții de biosecuritate. În sectorul vegetal, aici avem un pic mai complicat în implementare și ca startul acestor condiționalități este Cartea Istorică a Câmpurilor. Înțelegem că fermierii pot să identifice impedimente în completarea acestuia, cu toate că Ordinul Ministerului Agriculturii scrie că ea trebuie să fie completată până la 31 martie, dar totuși eu am să profit de această ocazie că sunt la dumneavoastră și am să zic Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare este instituția care poate să le acorde asistență fermierilor în completarea acestei cărți istorice a câmpurilor. Și chiar rugăm fermierii care au întrebări să se adreseze către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare pentru a primi rezultatele date. Ori aceasta este o condiționalitate și noi avem surse financiare pentru a le aloca. Și alte 100 de milioane de lei avem pentru implementarea programului LEADER. Probabil că ați auzit, noi avem grupuri de acțiune locală funcționale pe teritoriul Republicii Moldova, care au fost selectate spre finanțare în anul curent și deja sunt demarate
1: galurile.
0: Da. Sunt deja demarate perioada de recepționare a cererilor din partea galurilor pentru a fi aprobate proiectele și alocate surse financiare. Respectiv, având condiționalitățile impuse de Uniunea Europeană, tinerii, startup-urile, programul LEADER și condiționalitățile, acestea vor fi ca prioritate în gestionarea fondurilor în anul 2026. Noi pentru acestea avem surse financiare. Sigur că nu putem abandona celelalte domenii care necesită a fi acoperite sau a fi gestionate. Înțelegem foarte bine situația climaterică, condițiile climaterice din Republica Moldova ne afectează de la an la an. Respectiv, achiziția, subvenționarea echipamentelor de irigare rămâne o prioritate a guvernului în acest sens. De asemenea, parte de procesarea producției agricole. Chiar ne dorim foarte mult ca producția noastră autohtonă să nu fie comercializată ca materie primă.
2: Ce bine că se vorbește despre procesare în ultimul timp mai mult, da.
0: Să fie procesată și să avem acea valoare adăugată care să poată merge la export, nu ca materie
2: competitivă
0: primă.
2: Competitivă să fie, exact, pe piața europeană și nu numai.
0: Acesta iar este o prioritate care guvernul nu va abandona și pentru care vor fi identificate surse financiare. Sectorul zootehnic. Avem în strategia națională de dezvoltare agricultură și mediul rural obiectiv de revitalizare sector. Și chiar în perioada imediată sau perioada anterioară, nu de mult a fost deschis și apel pentru a recepționa cererile pe laptele care a fost facturat în semestrul 2 a anului 2020.
2: Săptămâna trecută.
0: Exact. Ceea ce vedem interesul fermierilor pentru depunerea, ori fermierii au încredere în guvern, fiindcă această formă de plată să fie menținută și stimulată. Respectiv, guvernul și prin intermediul Ministerului Agriculturii a determinat foarte clar prioritățile de revitalizare a întregii sector agricol. Și nu putem să zicem că un sector sau altul ar fi cumva abandonat. Nu. Acum suntem în perioada în care trebuie să reușim să îmbunătățim toate procesele din unitățile economice legate de business în agricultură pentru a fi cât mai competitivi la momentul în care vom fi deja nu țară candidată, dar membri al
2: Uniunii. Da, da. Mai vreau să vorbim la un subiect pentru că îmi pare destul de important atunci când vorbim de integrare europeană, paralel discutăm deși despre digitalizare și asta presupune agricultura modernă, deci tehnologii performante, cum încurajează AIPA investițiile în digitalizare, utilaje moderne, tehnologii inteligente.
0: Haideți să dau prin cifre.
2: Vă rog, cel, da,
0: mai,
2: vă rog,
0: cel mai bine.
2: Vă rog,
0: în anul 2025, noi ca subvenții post-investiții, de obicei le au fost cele mai solicitate, dintr-un 1.400.000.000 de lei care au fost solicitări în anul 2025, 380.000.000 de lei sunt pentru îmbunătățirea proceselor în unitățile economice. Și noi aici vorbim doar pe segmentul de procesare. După care, tot ce ține de tehnologizare, modernizare, digitalizare, avem tot ce ține de partea de gestionare a câmpurilor. Aceleași drone, echipamente de protecție, antigrindină, antiploaie, sisteme bazate pe anti-îngheț, bazate pe gaze, bazate pe ape. Deci sunt tehnologii foarte inovative care uneori cu întârziere ajungeau în lista celor bunuri eligibile subvenționare, ce ele și-au fost excluse. Respectiv, doar să zicem că pe partea de procesare avem peste 380 milioane de lei care au fost solicitări într-un an de zile, pe partea de drone, pe partea de digitalizare, echipamente, peste alte 300 de milioane de lei. Respectiv, putem zice cu certitudine că subvențiile care au fost primite sau urmează a fi primite de către fermieri, contribuie direct la modernizarea, digitalizarea, transformarea, modernizarea agriculturii ca să tindem cât mai să avem produse cât mai bune, cât mai inofensive și cât mai calitative.
2: O trecem la agricultura ecologică, pentru că agricultura ecologică și practicile sustenabile sunt o prioritate în sistemul agricol european. Cum stimulează AIPA dezvoltarea acestui segment?
0: Bănuiesc,
2: țineți cont.
0: Foarte important. Chiar citeam obiectivul Uniunii Europene, ca până în anul 2030, 30% din terenurile agricole ale țărilor membre Uniunii Europene să fie certificate ca produse ecologice. Și puneam întrebarea pentru mine personal, și care e situația în Republica Moldova? Cu părere de rău, la momentul actual în Republica Moldova avem 41.700 hectare teren agricol care este în circuitul ecologic sau inclusiv certificat. Este o suprafață destul de mică pentru țara noastră și care urmează să fie, nu că impulsionate, dar urmează a fi susținute, sprijinite, fiindcă produsele ecologice, observăm că și prețul de comercializare este mai înalt, dar fermierii și-au costuri de producție mai înalte la obținerea acestor produse, fiindcă au interdicție de utilizare, de fertilizanți, de inputuri care nu sunt minerale, dar
2: perioada de conversie sau
0: exact.
2: Perioada de îți aduni mai multe probleme în cap, dar oricum este mult mai bine, pentru că produsele, practic, al agriculturii ecologice sunt exportate și costă și mai mult și faci bani mai mult, dar trebuie să investești. Eu bănuiesc că aici și suflet trebuie de investit mai mult.
0: Riscul este foarte mare, de acord. Avem invazii de insecte, boli dăunători, care în agricultura tradițională pot fi lucrat sol cu anumite preparate care
2: ușor înlăturate,
0: interzisă. În afară de asta, noi să nu uităm că certificarea, agricultura ecologică anuală are loc misiunea de certificare a produselor, iar sunt costuri impunătoare pentru fermieri. Uite, în program strategic a politicii agricole se menține perioada de conversie, ceea ce era și în perioada anterioară, se menține subvenționarea celor 20% a valorii producției comercializate, ceea ce este nou. Vom subvenționa în cuantum de 30% costurile de certificare a fermierilor. Va interveni guvernul pentru a susține cu acest quantum și de asemenea vom susține ca fermierii să utilizeze pe teren culturile fixatoare de azot pentru ca câmpul sau terenul să poată fi îmbunătățit. Pentru toate tipurile există un quantum, ca o plată directă poate fi considerată pentru a susține agricultura ecologică. Și să știți, chiar am examinat experiența Uniunii Europene. Mi-a plăcut foarte mult experiența Albaniei, care nu este încă țară membră, dar care are o experiență bogată în dezvoltarea acestui segment, unde au creat, ei le zic, agropuncte, așa numitele entități economice care sunt, zicem așa, ONG-uri care le acordă toată asistența fermierilor, începând cu consultarea până la obținerea certificării în agricultura ecologică. Da, și noi în Republica Moldova avem atât donatori cât și ONG-ul MOFCA, Asociația de Profil, care contribuie la fortificarea, dezvoltarea, informarea, mediatizarea, promovarea agriculturii ecologice. Dar oricum acest segment poate fi strategic și trebuie să fie strategic în Republica Moldova, dar care încă urmează a fi dezvoltat. Și eu cred că până în anul 2030, nu cred că Republica Moldova va realiza indicatorul european 30%, dar sper foarte mult să crească, să mai avanseze, măcar cu ceea ce avem până în prezent, în plus.
2: Da, da. Să trecem și la zootehnie, pentru că zootehnia rămâne un domeniu strategic. Ce oportunități de finanțare există în modernizarea acestui sector?
0: Să știți că pe partea de dezvoltare a sectorului zootehnic, practic s-au menținut domeniile de intervenție care au fost și în perioada anterioară, adică un fermier care face activitate în sectorul zootehnic poate să-și renoveze, să-și construiască hale, groape de dejecții, stații de epurare, tot ce ține de activitatea fermei, echipamente, tehnică, încărcătoare, tractoare, dar și animalele. Toate acestea se regăsesc ca proiecte investiționale ce pot fi renovate și modernizate în sectorul zootehnic. Și în principiu și pe viitor vor fi subvenționate cu acele 50% din cuantumul care a fost în perioada anterioară. Ne-am străduit pe acest segment să le menținem practic aceleași pârghii de dezvoltare, doar că nu avem liste, cum am zis, în cazul în care apar alte necesități pentru acest sector să pot fi implementate imediat.
2: Vreau de asemenea să discutăm și despre programele dedicate tinerilor. Fermieri, am în vedere că ce oportunități de finanțare există anume pentru tineri pentru ca ei să dezvolte o anumită afacere în agricultură.
0: Ziceam că chiar în anul 2026 avem surse financiare din planul de creștere pentru a identifica tinerii care n-au făcut agricultura și care își doresc să acceseze fonduri și este chiar sunt fonduri din partea Uniunii Europene pentru a dezvolta proiecte investiționale. Paradigma cea mai mare este că sunt eligibile diverse tipuri de proiecte, începând cu sectorul vegetal, finalizând cu sectorul zootehnic, cu excepția sectorului suinelor. Doar sectorul suine nu se regăsește în eligibilitatea proiectelor pentru tineri. În rest, pentru toate celelalte tipuri de proiecte din sectorul vegetal, și aici când vorbim sectorul vegetal, vorbim și de creșterea fructe, legume, pe teren protejat, pe teren deschis, plante aromatice medicinale, înființarea de plantații multianuale, echipamente de irigare, modernizare de entități, sectorul zootehnic, după cum am zis, doar excepția fiind suinele. Toate proiectele pot fi subvenționate. Se subvenționează pentru tineri, cum am zis, tinerii sunt persoane care au până la 40 de ani și care administratori și fondatori sunt în unici și care dispun de competențe în profilul care îl dezvoltă, da? În cazul în care eu vreau să fac o plantație multianuală din domeniul pomicultură, sigur că ar fi cazul să am niște studii în domeniul horticol, ca să pot gestiona corect această afacere. Respectiv, cuantumul subvenționării va fi 70% și vorbim de subvenție în avans. Inițial, entitatea economică va depune intenția, proiectul investițional descris, agenția îl va examina, avem criterii de eligibilitate care sunt parte componentă a hotărârii de guvern. Fermierul singur se poate evalua să vadă ce punctaj acumulează. Și în cazul în care acumulează punctajul conform hotărârii de guvern, sunt stabilite până la 100 de puncte. Dacă acumulezi până la 40, tu te încadrezi în obținerea sau accesarea fondurilor. Respectiv, prima tranșă se achită doar la semnarea contractului cu dovada cofinanțării de 30%. După care mergi și implementezi proiectul și obții celelalte procente care le acumulezi către finalul proiectului. Este un proiect foarte interesant și eu mizez foarte mult că vom găsi cei tineri care vor să lanseze în afaceri și chiar o spun cu certitudine, o să aibă tot suportul meu și toată accesibilitatea pentru a putea obține sprijin financiar și obține surse financiare chiar în anul 2026.
2: În ultimii, știu foarte bine, pentru că am și analizat site-ul la IPA, dar știu foarte bine că IPA a digitalizat o parte importantă din serviciile sale. Vreau să veniți cu o explicație pentru cei care ne ascultă și ne privesc, cât de simplu este astăzi ca un agricultor să depună online o cerere de subvenționare și să urmărească stadiul dosarului.
0: Într-adevăr, procesul de digitalizare l-am demarat de câțiva ani. Nu poți digitaliza imediat.
2: Exact.
0: Și cu suportul Băncii Mondiale am creat o platformă pe care am testat-o pentru a putea fi depuse dosare. Atunci am luat pentru rambursarea ratei la credit, asigurarea riscului în agricultură și în acea perioadă am avut acciză la motorină și ne gândeam că asta ar acoperi circa 50% din volumul total al dosarelor care sunt depuse. Cu păreri de rău, această platformă nu prea a fost utilizată. Ori, într-un an de depunere a cererilor, când agenția recepționează 16.000 de cereri, doar 129 au fost depuse online. Acum când programul strategic al Poliției Agricole a fost aprobat, sigur că această platformă trebuie să fie ajustată. Respectiv, la moment, fermierii nu au posibilitatea de a depune online dosarea. Dosarele se depun fizic pentru a putea adapta acest sistem și am să mulțumesc pe această cale din nou colegilor de la Banca Mondială pentru suportul care ne-l acordă. Lucrăm în prezent la un sistem informațional care va fi digitalizat 100% și depunerea va fi asigurată 100% prin sistemul informațional. Sper foarte mult că îl vom lansa în producție către finele anului 2026, ori începând cu anul 2027 îl avem în totalitate. Dar vreau să vă zic că până la sistemul informațional, agenția a făcut o analiză câte date consumă din actele emise de alte entități. Să știți că noi, ca instituție, consumăm 99 de acte emise de diverse tipuri de entități. Deci acele certificate, avizii, autorizații. Doar în anul trecut, cu suportul Agenției de Guvernare Electronică, cu suportul Cancelarei de Stat, am aplicat foarte mult și chiar am fost destul de insistenți ca ei să ne ajute. Am reușit ca entitățile economice emitente de acte să digitalizeze 100% 16 acte. Sunt acte emise din Inspectoratul de Mediu, de către Ministerul Educației, tot ce ține de documentație, de studii și de către Agenția Națională de Siguranță Alimentelor. Ori, având aceste date, noi nu mai solicităm la fermieri să ne prezinte alte acte, accesăm prin cheiță electronică acel cabinet care îl aveam făcut de către Agenția de Guvernare Electronică și automat consumăm date din sistemul acela. Deci nu ne mai este necesar să mai fie prezentate acte adiționale, doar în cazul în care nu este înregistrat fermierul, nu se găsește informația, atunci insistăm ca să ne fie prezentată informația. Dar în paralel lucrăm și cu organizația sau cu instituția emitentă actului pentru a vedea din ce motiv nu este informație pe cel de agent economic. Partea digitalizare în agenție rămâne a fi dezvoltată și în perioada următoare, nu punem punctul aici, nu doar pentru a digitaliza actele care sunt utilizate de IPA, dar și pe procesele noastre interne.
2: Dacă este să te plimbi pe site-ul IPA, există instrumente precum registrul fermierului, registrul prețurilor de referință și aplicația Găsești Finanțare. Cum îi ajută acestea pe beneficiari să ia decizii mai bune și din experiența agenției, care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac solicitanții atunci când depun dosarele?
0: Haideți să iau cu registrul fermierului.
2: Vă rog.
0: Registrul fermierului este un registru care este parte componentă a sistemului de administrare și control, acel IACS care îl au agențiile de plăți din țările membre. Acesta a fost dezvoltat, a fost pilotat și urmează încă a mai fi pilotat cu identificarea și popularea registrului cu date. În anul trecut, prin intermediul PNUD-ului, a fost posibilă popularea acestui registru cu un număr de circa 10.000 de potențiali beneficiari. Ce înseamnă potențiali beneficiari? Sunt tot cele persoane care dețin în proprietate începând cu un hectar de teren. Cu părere de rău, din aceste date, doar 1400 de potențiali beneficiari sunt entități economice. Am avut reticența agenților economici de a furniza date și de a le înregistra în registrul fermierului. Uite, prin programul strategic al Poliției Agricole, depunerea dosarului va fi obligatoriu inițial. Înregistrarea în registrul fermierului pentru agenții economici, după care deja depunerea dosarului la subvenționare. Momentul în care îl vom avea funcțional, după cum ziceam, că se populează cu date,
1: da,
0: se analizează, sunt de erori. În momentul când îl vom avea funcțional, acesta va sta la baza furnizării de date cantitative și calitative pentru ca ministerul, cel ce elaborează politicile, să le poată direcționa cât mai corect. Dar și pentru a veni cu informații veridice către Comisia Europeană atunci când ministerul va merge în negocieri și a zice, avem 300.000 de hectare de plantații viticole și ne trebuiește suport pentru modernizarea, renovarea, spori productivitatea acestor de suma X. Și atunci Comisia Europeană ți-o da acea sumă care tu ai solicitat-o. Și în cazul în care zici, da, mă scuza, dar nu mai avem 300.000, avem 350.000 hectare. Voi nu aveți date, voi nu aveți date primare, voi nu aveți bază pentru elaborarea politici. Registrul prețului de referință, agenția l-a dezvoltat încă începând cu anul 2017, atunci când am observat o creștere inexplicabilă a prețului la tehnică agricolă. Chiar dacă era plafonul de 300.000 de lei pentru echipament, pentru un beneficiar pe echipamente, oricum se observa o deviere foarte mare de la un dealer, de la un furnizor la altul, pe aceleași tipuri de echipamente. Și atunci am examinat experiența altor țări, țările membre în Europene, și am văzut că ei aplică registrul prețului de referință pentru toate bunurile care se subvenționează. Și sigur că am început a lucra cu dealerii care sunt în Republica Moldova pe tehnic și echipamente agricole. Acum avem în registru înregistrat și cei care au echipamente de irigare și stupurile de albine, acolo unde observăm că adesea se întâmplă sau deviază prețurile, acest registru funcționează, acolo introduci denumirea echipamentului sau la un tractor cu caracteristicile care le are și poți vedea ce furnizor care este prețul echipamentului. Se actualizează semestrial, deci semestrial dealerii ne prezintă informația și noi îl sistematizăm. Această cifră, această sumă care este pentru echipament și se aplică în politică de subvenționare. Ori în cazul în care am achiziționat un tractor și îl costă 1 milion de lei, iar noi pe cel tractor de la agenții economici avem că costă doar 800, de mii de lei, noi calculăm suma subvenției din 800.000 de lei și nici de cum dintr-un milion. Pentru a fi corect aplicat rezonabilitatea costurilor.
1: Transparent.
0: Exact. Și spuneați de cel sistem care identifici, de fapt, pentru noi a fost o necesitate ca să direcționăm fermierii și către alți finanțatori. Ori, în Republica Moldova, nu doar agenția de intervenție și plăți pentru agricultură, oferă sprijin pentru agricultură. Și în cazul în care fondul nu este atât de mare și avem limitări în finanțări, limitări se finalizează, respectiv încercăm să distribuim, inclusiv în pagina noastră web, informații despre identifică ce alt finanțator tu ai și ce ți oferă. Și atât aceasta este mai mult pentru informarea fermierilor despre cine poate ajuta sau dezvolta pe mine într-o afacere. Aha, există IFAD, fiindcă ei foarte mult pun accentul plante medicinale, aromatice și sectorul zootehnic, de ce nu? Există Banca Mondială, există ODA, există diverse tipuri de proiecte care ne susțin, inclusiv PNUD-ul, prin clastere. Deci avem o sumedenie de finanțatori care...
2: Și dacă te orientezi bine,
0: poți obții finanțare poate un pic și mai convenabil decât la agenția de intervenție și plăți pentru agricultură. De ce nu?
2: Mai avem 5 minute până la finalul discuției noastre. Vreau să vorbim două subiecte. Unul dintre ei este cum contribuie, în ce măsură politicile și mecanismele de subvenționare din Republica Moldova sunt aliniate la cele practicate în Uniunea Europeană.
0: Da, într-adevăr, ne propunem prin această programă strategică a Poliției Agricole să ne apropiem cât mai mult de legislația Uniunii Europene pentru a implementa acele fișe de intervenție ca la momentul în care va fi țară membră să nu fie atât de greu
2: mare stresul.
0: greu trecerea de la o formă de plată la alta. La moment, politica, cum am zis, nu e programul lui cel mai perfect, dar el prevede plăți directe și acestea sunt cuplate. În Uniunea Europeană există și plăți directe decuplate, ecoscheme, ceea ce noi încă nu le avem transpuse, fiindcă surse financiare pentru implementarea, trebuie să înțelegem că sunt bugetul de stat, încă nu avem acele fonduri de preaderare ca să le putem gestiona. Respectiv, avantajul este că noi ne pregătim atât fermierii pentru a realiza condiționalități, pentru a fi cât mai corecți în planificarea investițiilor, cât și AIPA pentru a fi corectă, transparentă, integră în evaluarea, selectarea, administrarea fondurilor, pentru a ne pregăti și a fi într-un 100% competitiv și echitabili cu agențiile de plăți și cu fermierii din țările membre în Europa.
2: De asemenea, ce trebuie să facă AIPA pentru a gestiona fondurile de preaderare?
0: Bună întrebare. Cred că este subiectul care e o prioritate care mi-am determinat-o pentru mine. Noi trebuiește să pregătim instituția pentru a putea accesa aceste surse. Vorbim despre acreditarea instituției noastre. Trebuie să avem personal și trebuie să menționez că, cu păreri de rău, în cadrul agenției, gradul de angajare în funcțiile disponibile este foarte mic. Din 160 persoane, noi avem 94 de angajați, 57% sunt doar fluxul de persoane angajate, celelalte sunt vacante și aceasta este anume din motivul nivelului de salarizare pe care îl avem în prezent în sectorul bugetar și cerințele de acreditare scriu expres. Structura organizatorică cu personalul care este trebuie să fie suplinit, fiecare angajat trebuie să realizeze procesul său, să nu fie dublare de atribuții și după care trecem la etapa 2. Etapa 2 ține de mediul intern. Implementarea sistemelor informaționale privind securitatea informației, care scrie expres că agenția trebuie să dispună de spații de stocare a informației, de condiții de acces, condiții de securitate. Nu vorbesc de acces ca sediu, dar de securitate în clădire, fiindcă se lucrează cu documentație, se lucrează cu date caracter personal și, de asemenea, managementul financiar trebuie să aplica după standardele europene. Toate cele menționate așa foarte scurt reprezintă, de fapt, cerințele de acreditare agenției. Și Uniunea Europeană spune foarte clar, până nu acreditați agenția, nu vom putea obține fondurile IPART, fondurile care le are Uniunea Europeană, pentru țările membre, dar și pentru țările candidate. Cert este un lucru, începând cu anul 2028, atunci când se începe noua politică a Uniunii Europene pe programul agricol comun, sunt planificată Republica Moldova ca țară care să acceseze aceste fonduri. Respectiv, este prerogativa Guvernului, Ministerul Agriculturii și Agenției de a depune tot efortul pentru a ne pregăti și a obține cele surse care le așteaptă fermierii pentru a fi gestionate.
2: Domnul Coșaluc, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Vreau să vă spun sincer că au mai rămas încă 10-8 întrebări pe care nu am putut să vă le ofer pentru că timpul a trecut foarte repede. Asta înseamnă că noi trebuie să ne vedem într-o proximă emisiune, să discutăm și alte subiecte, ceea ce ține de agenția pe care o reprezentați, pentru că este foarte bine ca agricultorii care ne ascultă și ne privesc să afle informația cea mai nouă, cea mai recentă, informația care poate fi aplicată din prima sursă, adică de la managerul acestei agenții. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni. Celor care ne privesc și ne ascultă, le urăm o seară cât se poate de frumoasă. Ați fost alături de emisiunea Între Da și Nu, aici la Eco FM. Numai bine!
1: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Când vine seara la

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
4: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
10: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
4: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM.
11: Pe Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
12: Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe,
1: 06 1000. Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane, nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
2: Da, mamă, mi-ai spus.
3: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te-o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
1: La Covasna?
3: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.

este Eco. Ungheni, 88,9 MHz.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănile mă dor.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare mor. Starea ta, frecvența.